e batho nthotse hlahang e nthotse dulang pepeneneng le shano thotse o re dietsang nthotse o re dietsang nthotse o re di buang nthotse o re di ngolang nthotse o re sebang ka tsona nthotse o re mathang ka tsona nthotse o re tsumanang ka tsona nthotse o re etsana ntsona wow Jesus wow